mie din rutină, atolici și bun, sunt cuvinti și tine. Că laura Andrăzain, o fi și vel, ce mai, o fi și vel, ce mai.